Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Roy Orbison sang Min Little Mama. Connie Francis som har en låt som heter kort og godt Mama.

Det var Siv Malmqvist vi hørte der med Mamma er lik sin mamma. Da skal vi over til Paul Simon, Mother and Child Reunion.

Det var Bob Dylan og Joan Baez. Vi hørte der med Mama, You Be On My Mind. Da skal vi slippe til gruppa Family Four. Heia, mamma, synger det.

Tre busseruls var det her med plukka plommer. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først Bruno Mars med When I Was Your Man, og så får vi litt egen reklame, og så skal vi få høre Kylie Minogue med låta Magic.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: da. Det var Romeo and Juliet, og det var Soap vi hørte. Nå skal vi til en artist som, eller en gruppe som heter Jorgos. Jeg vet ikke så veldig mye om dem, annet at de hjemmehører i Sverige. Og melodien som kommer her, den heter Volevo Boom Boom. Ja vel, vi får bare se da. Her er i hvert fall Jorgos og melodien Volevo Boom Boom.
1: L'amour.
2: De l'après-midi.
1: Oui, et toute la nuit.

0: Ja, her satt jeg og rocka på, jeg vet du, og... Ja, her satt jeg og rocka på, jeg vet du, og glemte jo nesten da at plata var over. Så det er nå det. Men vi skal jo ikke gi oss der. Hvordan er det med deg hvis du blir frastjålet bilen din? Og så går det et års tid, og du finner ikke bilen din igjen. Og så plutselig så ser du den i en bilkalender som ligger på en bensinstasjon. Det er kanskje ikke så mange av dem igjen, men hva ville du gjort? Ja, en vet i hvert fall hva han ville gjort, nemlig vil i røret. Og ja, vi setter i gang.
1: Men det er norske skjel.
2: Ja, god dag, dette er Turteland som ringer. Jeg lurer på, kunne jeg få snakke med den som er ansvarlig for utgivelse av denne kalenderen som ligger på stasjonen, bilkabelkaden 97?
1: Ja, skal vi se. Jeg prøver Bull da.
2: Ja, god dag, Bull.
3: Ja.
2: Ja, god dag, dette er Turteland som ringer.
3: God dag.
2: God dag. Det gjelder denne bilkavalkaden 97, som jeg forstår at de har ansvaret for.
3: Ja, det er vel å trekke strikken litt langt, kanskje.
2: Jaha, nei, ikke vet jeg. Nå har jeg snakket med diverse personer som da leder ansvaret til dem, og en...
3: Ja, det kan vi godt, for dette kan vi lede rundt så lenge vi vil, for bilkavalkaden er vel egentlig det noe som vi er med på.
2: Jaha.
3: Og vi er på ingen måte, vi har ikke noe, men ok, kom igjen.
2: Ja, jeg håper å si, jeg er ikke sint, jeg er rett og slett forbannet, og så ikke misforstår den vennlige tonen. Men det som har skjedd, det er at på oppslagssiden der, så er det et bilde av min bil.
3: Å, jaså?
2: Ja, og det ligger ute i katalogen, så er det også et bilde av min bil.
3: Jaså?
2: Og det er jo jeg ikke blitt kontaktet om.
3: Nei.
2: Nei. Og hvordan kan slikt foregå?
3: Ja, det må jeg si at det aner jeg ikke.
2: Og det som er det forferdelige, det er jo at denne bilen har vært stjålet, og jeg har ikke sett den siden i fjor jul.
3: Bevares.
2: Ja, så det store spørsmålet for meg er jo, jeg mener, en ting er at bilen er avbildet, men hvor pokker er den?
3: Uffa meg, jeg hadde fælt å le av det, men det var jo nesten komisk.
2: Ja, det er komisk. Men hva gjør jeg?
3: Det eneste jeg kan hjelpe til med.
2: Kan ikke de ordne opp i dette, og så ringe meg tilbake?
3: Selvfølgelig kan.
2: Jeg har jo, jeg blir jo helt fortumlet. Ikke nok med det at bilen har vært borte nå i over et år. Men ja. Så dukker den opp da på et stykke papir.
3: Ja.
2: Og der kan jeg jo ikke kjøre den.
3: Nei, det var jo meget mystisk.
2: Ja. Men ring til meg, Bull.
3: Ja.
2: Ja. Og det er da Willy Røre P4.
3: En gang til.
2: Willy Røre P4.
3: Men er dette, håper jeg, er vi fremdeles på alvor, eller?
2: Nei, ja, nå er vi på alvor. Altså, vi var på tull, men det er, altså, at det er Willy Røre P4, det er på alvor.
3: Ja, ja, det skjønner jeg nå.
2: Ja. Så det har du vært med på da, vet du.
0: Ja, sånn kan det gå. Men vi skal videre fra Vill i røret og bilkalender til Samantha Fox. Og hun har gjort sin versjon av en melodi som vel mest kjent med, som vel er mest kjent med, skulle jeg jo si da, med Dusty Springfield. Men melodien heter altså I Only Wanna Be With You. Ja vel, vi setter i gang. Her er rett og slett Samantha Fox.

Det var Sabrina Carpenter og Espresso. Låta heter Espresso, og undertegnet sitter og drikker filterkaffe akkurat nå. Det også godt. Da lurer jeg også på her, i hvilket hav ligger Marshalløyene? Det lurer jeg på. Og i hvilket land er Kathmandu hovedstad? Og hva slags dyr er tegneseriefiguren Babar? Han har noe langt på seg, og så er han grå da. 80-90-tallet. Det er mulig han har eksistert etterpå. Jeg har ikke følt med så mye på barnetv og det som er der i det senere. Jeg vet om Fantorangen, men han er i hvert fall i farta, fremdeles. Det er helt sikkert. Og hvor mange celler har en amøbe? Hvor lenge lever en hannmygg? Hannmygg, hvor lenge lever den? Og hvilket metallisk grunnstoff er lettest? Hvilket metallisk grunnstoff er lettest? Og hvor mange poler, altså geografiske poler, har jorda? Og så skal vi se, skal vi finne på noe mer her da? Jeg må legge ut et par spørsmål til. Det må jeg. Hva er den viktigste råvaren i produksjon av aluminium? Hva er den altså viktigste råvaren i produksjon av aluminium? Og så får vi se her, hva skilles ut i nyrene? Det gjør det hver dag. Hva skilles ut i nyrene? Da må jo det, når man drikker filterkaffe, så kommer man ut, og da blir det noe som skilles ut av nyrene. 3101-5810 er i hvert fall telefonnummeret. Avisvaret og navnet ditt. Stavanger-kameraten og Staysman kommer her med sommertid.

0: 21, 2, 1.
1: Bingo.
0: Nei, det var ikke bingo. 21, det var det siste tallet jeg leste. Fortsetter på en rekke. 59, 5, 9.

0: Da er det nok en tre rekker en bingo. Hallo?
1: Ja, hei, Anita Nedberg.
0: Bingo på tallet?
1: To.
0: Anita Nedberg.

0: er det en som har bingo, tre rekke, nei, en rekke, hallo?
1: Ja, Jan Pausen.
0: Hei du.
1: Hallo.
0: Bingo på hvilket tall?
1: 57.
0: Hvor har du kjøpt blokka din?
1: Ekstra Vikstund.
0: Da du så heldig at du vinner krus I dag, og du vet du.
1: Åh, det har jeg ikke, Ann-Kristin. Det hadde jeg kunne tenkt.
0: Du har ikke det, du?
1: Nei, det skal jeg gjerne.
0: Det skal du få av meg I dag.
1: Åh, da skal jeg drikke kaffe.
0: skal du drikke kaffe? Kan jeg få et kontrollnummer av deg?
1: Ja, det 21285.
0: 21285. Vi prater oss helt bort, vi vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kan du lese en rekke for meg, Jan.
1: 11, 30, 57, 61, 74.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var bingo på 57. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Jan Paulsen har ikke krus fra før, som dere hørte, og da får han det I dag. Jeg beklager hvis det blir veldig mye mas om disse krusene nå, men vi vil jo gjerne at folk skal få med seg om de har vinnig eller ikke. Vi starter opp på to rekker og 500 kroner. 57 var det siste tallet jeg leste, og så fortsetter vi med 31. 3-1.

0: bingo.
1: Da er det tre rekker som gjelder. Hallo?
2: Hallo, ja. Bingo på 77.
1: Og navn?
2: Bente Labben.
1: Er det samme blokka?
2: Ja.
1: Og da er kontrollnummer 21195.
2: Stemmer.
1: Ja. Skal vi se. Da må jeg skrive inn det. 21195. Da kan du lese tre rekker for meg.
2: Skal jeg lese alle tre, eller bare
1: Nei,
2: den midtre?
1: Nei, du kan bare lese den i midten.
2: Ja. 1, 13, 63, 77, 89.
1: Da plusser jeg på 1000 kroner til deg.
2: Så fint.
1: Ja,
2: tusen takk.
1: Greit. Ha det. Ha det.
2: Ha det igjen.
1: Ha det. Da er vi ferdig med ark nummer 2. Vi skal forberede ark nummer 3 med litt musikk.

0: bingo.
1: Da er det en ny bingo-vinner som jeg skal prate med. Får vi se hvilket tall vedkommende har bingo på. Hallo?
2: Ja, god dag, Ann-Kristin. Det var Tom Leander Hagen. Jeg ringer for Tonje Kåsin.
1: Skal vi se. Tonje Kåsin. Hvilket tall fikk du bingo på?
2: Du fikk tall bingo på 52.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Den er kjøpt på Coop Extra i Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 21474.
1: 21474. Den var der. Da kan du lese to rekker for meg.
2: Nummer 12. 41. 69. 72. Og 82. 5. 13. 47. 52 og 61.
1: Den var helt riktig, men det er deling, så da, og hun har heller ikke krus fra før, så da blir det krus på ender også.
2: Det er bra, vet du.
1: Ja, greit det. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Da må vi ta inn neste vinner, som også har bingo på samme tall. Hallo?
3: Bingo på 52.
1: Og navn?
3: Inger Skogheim.
1: Da blir det endelig krus på deg.
3: Ja.
1: Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
3: Ekstra, Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 20321.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
3: 5-24-31-52-89 12-40-54-68-79.
1: Den var helt riktig, den, men måtte dele da, så da blir det 250 kroner på deg.
3: Ja, greit det.
1: Greit det, ha det bra.
3: Ha det.
1: Det var bingo på tallet 52. Jeg hadde ikke lest noe tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 11. 1-1.

Da er vi klare vi med ark nummer 4. Der er det 300 kroner, 500 kroner, 2000, eller hvis du får bingo på tallet 82, tre fulle rekker på tallet 82, så vinner du 30.000 kroner. Men vi skal dele ut 300 kroner først. Vi starter opp med tallet 13, 1, 3.

0: er det vel noen som har bingo, tenker jeg. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Bingo på tallet?
1: 25.
0: Og navn?
1: Dan Robin Hansen.
0: Dan Robin Hansen, da snakker vi allikevel da.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Hvor har du kjøpt blokka din?
1: Håp Krøderen.
0: Krøderen, og så et kontrollnummer.
1: 16299.
0: Hva sa du nå?
1: 16299.
0: 16299. Den var der, ja. Da kan du lese her, ikke for meg.
1: 10, 25, 44, 54 og 82.
0: Den var helt riktig, og du var alene, og du har kryss fra før, så da får ikke du det i dag.
1: Ja.
0: Nei. Men du får i hvert fall 300 kroner av meg.
1: Det kjekt.
0: Ja, greit det. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var da bingo på tall 25. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på to rekker og 500 kroner. Neste tall, 20, 2, 0.

Tre busseruls var det her med plukka plommer. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først Bruno Mars med When I Was Your Man, og så får vi litt egen reklame, og så skal vi få høre Kylie Minogue med låta Magic.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

mitt ror. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjør deler bølgen